0: Yitkadal ve'yitkadash meraba. Be'almadi v'rachirutech ve'yamlich malchutech be'chayechon uv'yomechon uv'chayedechol bet Yisrael v'agala uv'izman kariv ve'imru amen. Ye'esh meraba mevarach le'alam ule'almei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitroman ve'yitnase ve'yithadar ve'yithale ve'yithalal shmei dekutsha b'richu. Le'ela min kol b'yitchata v'shirata תושפחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו והכל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו והכל ישראל, ואמרו אמן.
1: Das waren hebräische Worte, gesprochen am 3. August in Erfurt bei der Verlegung von 6 neuen Stolpersteinen zur Erinnerung an die Familien Pintus und Herzberg, die durch die Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Dankeschön, Jana, für diesen Beitrag. Und wir hören zum Abschluss Musik vom Caravan Orchestra and Choir.